سامعین آپ کو بتا دیں آپ سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی, 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند, دن میں 3:30 صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے اتر پردیش کے لوک گیت, 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا, فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک, 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے, یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ پر خاص توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے دو ملکوں کے دورے کے تحت آج شام فرانس کے نیس پہنچیں گے۔ بھارتی وقت کے مطابق رات کے 10:30 بجے وزیر اعظم کے وہاں پہنچنے کا امکان ہے۔ فرانس کے دورے کے دوران وزیر اعظم ایویوں میں G7 چھوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹیجک تعاون کو مستحکم کرنے کے مقصد سے دو طرفہ ملاقات بھی کریں گے۔ بعد میں وہ سلوواکیہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ مختلف اہم شعبوں میں فروغ کے تعلق سے وہاں کے قائد سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم کی آمد سے قبل بھارتی برادری، اسٹارٹ اپس کے بانیوں اور کاروباری افراد نے اس دورے پر گرم جوشی کا اظہار کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے سے بھارت اور یورپ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت کے نوجوان سائنس و ٹیکنالوجی سے لے کر مینوفیکچرنگ، خلا، سیمی کنڈکٹر اور ڈرونز تک مختلف شعبوں میں اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت دنیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ سے متعلق مقامات میں سے ایک ہے اور یووا شکتی کامیابی کی کہانیاں لکھ رہی ہے جن میں چھوٹے گاؤں اور قصبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا بڑا رول ہے۔ وزیر اعظم نے کھیلوں کے شعبے میں ملک کا نام روشن کرنے اور بھارت نیز دنیا کے مستقبل کو تشکیل دینے والے مختلف شعبوں میں اہم رول ادا کرنے پر بھی نوجوانوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں ملک کے نوجوان کھلاڑیوں نے مسلسل قومی فخر کو بڑھایا ہے۔ بھارت کی فوج نے آج اپنے 481 نئے افسروں کا خیر مقدم کیا، جنہوں نے اتراکھنڈ میں دہرادون میں واقع انڈین ملٹری اکیڈمی میں اپنی تربیت پوری کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 158ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ ان افسروں نے اپنی سخت محنت اور جانفشانی کے ساتھ فوجی تربیت کامیابی کے ساتھ پوری کی ہے۔ ان افسروں نے فوجی جذبے، لگن اور ڈسپلن کی مثال پیش کرتے ہوئے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی نوعیت کی پریڈ تھی، کیونکہ اس میں پہلی بار مرد کیڈٹوں کے ساتھ ساتھ خواتین کیڈٹوں نے بھی حصہ لیا۔ اس شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وہ 9 خاتون کیڈٹس کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ مرمو نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ صرف بھارت کی دفاعی افواج کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے، بلکہ خواتین کی زیر قیادت بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک باعث فیضان مثال بھی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی فضائیہ میں نئے بھرتی ہونے والے افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول میں سیٹلائٹ اور ڈرون سمیت نت نئی ابھرنے والی جنگی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کریں۔ انہوں نے یہ بات حیدرآباد میں فضائیہ کی اکیڈمی میں 217ویں مشترکہ گریجویشن پریڈ میں شامل افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب راجناتھ سنگھ نے افسروں پر زور دیا کہ جدید جنگی طور طریقوں اور حربوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور افسروں کو ابھرتے ہوئے نئے جنگی طور طریقوں اور نظام سے خود کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED نے آج مغربی بنگال میں میونسپیلٹی میں تقرری سے متعلق مبینہ دھاندلی کے تعلق سے کولکاتہ اور آس پاس کے علاقوں میں 7 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ مذکورہ کارروائی TMC MLA اور سابق وزیر مدن مترا سے منسلک مقامات پر کی جا رہی ہے۔ ED کے مطابق اب تک کی گئی تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ مدن مترا نے کامار ہاٹی میونسپیلٹی سمیت مختلف میونسپیلٹیوں میں متعدد عہدوں پر نااہل امیدواروں کی تقرری کے معاملے میں بچولیوں کے ذریعے نقد اور سونے کے طور پر رشوت لی۔ ED نے بتایا کہ مدن مترا ایسی 125 غیر قانونی تقرریوں سے منسلک ہیں۔ بھارت نے امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کیا ہے جن میں 3 بھارتی عملے کی موت ہو گئی تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عمان ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ماؤنٹ سیٹبیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 بھارتی اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے اور نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ امور خارجہ کی وزارت نے آج بتایا کہ بحری جہاز لیاکی فریڈم نے

0: بھارتی جہازرانوں کی موت کی خبر صحیح نہیں ہے. وزارت نے بتایا کہ اس نے لیاقی فریڈم بحری جہاز کے عہدیدار سے بات کی ہے, جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عملے کے سبھی ارکان محفوظ ہیں. ایم ای اے کے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق محکمے نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر فراہم کرتا اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد دعووں اور پوسٹ کے خلاف ہوشیار رہیں. آج صبح آسام میں فضائیہ کے جورہاٹ اسٹیشن پر بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. بھارتی فضائیہ نے بتایا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے چھان بین کی جا رہی ہے. ان خبروں کے باوجود کہ ایران اور امریکہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے قریب ہیں, ایران نے کہا ہے کہ وہ مہینوں سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے اس وقت تک کسی حتمی سمجھوتے پر دستخط نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی اہم شرائط پوری نہیں کی جاتی. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کو بتایا کہ مفاہمت کے مسودے کو قطعی شکل دی جا چکی ہے اور آئندہ دنوں میں اس پر ڈیجیٹلی دستخط کیے جا سکتے ہیں. البتہ ایران کے حکام کا کہنا ہے کہ تہران مستقل سمجھوتے کی اس وقت تک توثیق نہیں کرے گا جب تک کہ امریکہ بحری ناکابندی ختم نہیں کر دیتا اور ایران کے اربوں ڈالر کے منجمد اثاثوں کو جاری نہیں کرتا. فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا والٹونن نے بھارت کی جانب سے روس سے تیل خریدنے کی حمایت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھارت مغربی ملکوں کی تیل کی قیمتوں سے متعلق ضابطوں پر عمل کرتا رہا ہے. فن لینڈ میں ایک میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. میٹنگ میں بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھی موجود تھے. فن لینڈ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ تیل کی قیمتوں پر ایک حد اس لیے لگائی گئی تھی کہ روس کے منافع کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ تیل کی فراہمی بھی جاری رہے اور بھارت نے بالکل ایسا ہی کیا ہے. نیتی آیوگ نے نئی دلی میں جرمنی کے ایک وفد کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس کا مقصد بھارت اور جرمنی کے درمیان ترقیاتی شراکت داری کو آگے بڑھانا ہے. نیتی آیوگ کے مطابق آبی وسائل کے بندوبست, زرعی سرگرمیوں میں تبدیلیاں لانا اور معیشت وغیرہ مختلف شعبوں میں تعاون اور اشتراک بڑھانے پر اس میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا گیا. اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اس دورے سے فرانس کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی رشتوں کو تقویت ملے گی اور سلوواکیہ کے ساتھ باہمی تعلقات مستحکم ہوں گے. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس میں ایویوں میں گروپ 7 کی چھوٹی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈیٹوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پہلی بار 9 خواتین کیڈیٹوں کے اس پریڈ میں شامل ہونے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت خواتین کی زیر قیادت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. بھارت نے خلیجی خطے میں ایک تیل بردار بحری جہاز پر امریکہ کی بحریہ کی کارروائی پر امریکہ سے سخت احتجاج کیا ہے. کارروائی کے دوران 3 بھارتی جہازی مارے گئے تھے. اور بھارت کی فضائیہ کا AN-32 طیارہ آسام میں فضائیہ کے جورہاٹ اسٹیشن پر حادثے کا شکار ہو گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں پریم دھون کے لکھے کچھ نغمے جن کا آج یوم پیدائش ہے. پریم دھون ایک نام نہیں بلکہ ایک شخصیت تھی. کئی صفات آپ میں شامل تھیں. آپ نہ صرف نغمہ نگار تھے بلکہ موسیقار بھی تھے, کوریوگرافر بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹر بھی تھے. آپ آج ہی کے دن 1923 کو امبالہ میں پیدا ہوئے تھے. پھر اپنی پڑھائی کے دوران وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے جڑ گئے. 1946 میں بمبئی گئے, وہاں اپٹا سے منسلک ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے فلموں میں کام کرنا شروع کیا اور ایک پہلی فلم ان کی آئی تھی دھرتی کے لال. اسی فلم سے انہیں شہرت ملنی شروع ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے بہت سی فلمیں دیں, آرام, ترانہ, شولہ اور شبنم, پورب اور پچھمی میں ایک پھول دو مالی, کابلی والا, اور اس طرح ان کی فلموں کی جو ہے ایک لمبی قطار لگتی چلی گئی جنہوں نے نہ صرف انہیں شہرت بخشی بلکہ ان کو کامیابی کے راستے پر چلا دیا.

اصلا برنامه بخط منتهي آج کے پروگرام خراج عقیدت تھا معروف نغمہ نگار پریم دھون کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں سامعین آج سنیے اتر پردیش کے لوک گیت مختلف گلوکاروں کی آوازوں میں.

صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے مختلف گلوکاروں کو کے گائے ہوئے یو پی کے لوک گیت. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. فلمی نغموں کے آج کے پروگرام میں لیجیے پہلے سماعت فرمائیے گینگسٹر فلم کا نغمہ زوبین کی آواز میں جسے موسیقی سجایا ہے پریتم نے.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: اب آپ اسرار علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اس دورے سے فرانس کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی رشتوں کو تقویت ملے گی اور سلوواکیہ کے ساتھ باہمی تعلقات مستحکم ہوں گے. وزیر اعظم مودی فرانس میں ایویان میں گروپ 7 کی چھوٹی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پہلی بار 9 خاتون کیڈٹوں کے اس پریڈ میں شامل ہونے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت خواتین کی زیر قیادت ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. بھارت نے خلیجی خطے میں ایک تیل بردار بحری جہاز پر امریکہ بحریہ کی کاروائی پر امریکہ سے سخت احتجاج کیا ہے. کاروائی کے دوران 3 بھارتی جہازی مارے گئے تھے. بھارت کی فضائیہ کا AN-32 طیارہ آسام میں فضائیہ کے جورہاٹ اسٹیشن پر حادثے کا شکار ہو گیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. روانگی سے قبل اپنے پیغام میں جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے اسٹریٹجک ویژن میں فرانس کا خاص مقام ہے. جناب مودی نے کہا کہ دورے کے دوران بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ پر خاص توجہ دی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 2 ملکوں کے دورے کے تحت آج شام فرانس کے نیس پہنچیں گے. بھارتی وقت کے مطابق رات کے 10:30 وزیر اعظم کے وہاں پہنچنے کا امکان ہے. فرانس کے دورے کے دوران وزیر اعظم ایویان میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مستحکم کرنے کے مقصد سے 2 طرفہ ملاقات بھی کریں گے. بعد میں وہ سلوواکیہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ مختلف اہم شعبوں میں فروغ کے تعلق سے وہاں کے قائدین سے مذاکرات کریں گے. وزیر اعظم کی آمد سے قبل بھارتی برادری اسٹارٹ اپس کے بانیوں اور کاروباری افراد نے اس دورے پر گرم جوشی کا اظہار کیا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے سے بھارت اور یوروپ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے وسیع تر تیاریاں کی گئی ہیں اور بھارتی برادری ان سے ملنے کے منتظر ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت کے نوجوان سائنس و ٹیکنالوجی سے لے کر مینوفیکچرنگ, خلا, سیمی کنڈکٹر اور ڈرونز تک مختلف شعبوں میں اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت دنیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ سے متعلق مقامات میں سے ایک ہے اور یوا شکتی کامیابی کی کہانیاں لکھ رہی ہیں جن میں چھوٹے گاؤں اور قصبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا بڑا رول رہا ہے.